دەما وەباش و خۆش بە گەهدەرمە خۆشەویست و دەلال ئیرۆ بەرنامایە ما لەسەر هەلبستان و ئەژولیانە بۆرەما بریارە دیو دەلال ئەو خەلکەمەیە ئیرۆ لەسەر فەقی تەیرانە کو ئەو هەلبستانێکی ناودارە و باڵکێشە و کەفنارە وەرم بەهێفرە ڤیک و هەلبەستوانی دیرۆکی و باڵکێش ناس بکەن ئەو کێ بوو ئەوش کودەری بوو و هەلبەستنی وی چنە

بەبێر ئەم گشتن دەبێ خەلەکەمە یائیرۆ و ئەژولیانە وەرە بووم بریاراتیۆ دەلای گەلێک سپاس شبووگە دەرکردنەوە و بمەرەبن هەیە خەلەکەکەدن و هەلبەستەکی دن و هەلبەستانەکی دن و هەندێکی بخەشی دن